0: Pengusungan Hayat Persatuan. Sehingga kini, MS Def mempunyai lebih 8,000 ahli berdaftar dan sudah memberikan banyak manfaat kepada pembangunan sukan orang pekak termasuk di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Rabu 29 Julai 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.

Si. Apakah maksudnya dia? Boleh sahaja telefon. Yang mana nak hantarkan di nombor WhatsApp Kelantan FM pun boleh juga. 0149740154. Itu nombor-nombor yang boleh anda berikan maksud bagi perkataan hari ini. Okey? Dan untuk anda semua, selepas inilah Lisa akan ambil pemanggilnya yang nak berkongsi bagi jawapan ataupun maksud konservasi. Tapi ini kita nak layan dulu lagu daripada Senario dan juga Adi Bahno, Zapin Cinta SMS, untuk anda di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Kasar KDNK Tahunan Negara. Gubernur Bank Negara Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata pelaburan berkenaan berpotensi mewujudkan hampir 245,000 peluang pekerjaan yang melibatkan bidang berkemahiran tinggi. Menurut beliau, ketika ini lebih 2/3 rakyat Malaysia masih bekerja dalam sektor berkemahiran rendah dan sederhana. Namun, terdapat perkembangan positif apabila kadar pekerjaan berkemahiran tinggi meningkat daripada 27.5% pada 2019 kepada 30.1% tahun lalu. Negara berada pada landasan tepat untuk mencapai sasaran melahirkan 60,000 tenaga kerja mahir dalam industri semikonduktor menerusi kerjasama erat antara institusi pengajian tinggi dan pemain industri. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zezin, pelbagai universiti tempatan menawarkan program khusus dalam bidang semikonduktor bagi memenuhi keperluan industri.
1: National Semiconductor Strategy bukan hanya chips design, dia termasuk juga automated test and equipment, ya. Dia termasuk juga daripada upstream sampai ke downstream. Dia mempunyai banyak industri yang perlukan sokongan tenaga yang dari segi TVET dan juga degree, sijil, diploma dan sebagainya.
0: Sim Zizin. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 bagi memperkukuh tadbir urus industri padi dan beras negara serta meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan terhadap penyelewengan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, pindaan ke atas Akta Kawalan Padi dan Beras 1994, Akta 522 dibuat memandangkan kadar penalti sedia ada tidak pernah dipindahkan sejak 32 tahun lalu. Beliau telah memberi jaminan pelaksanaan undang-undang baru itu tidak akan membebankan golongan pesawah. Sebanyak 1.7 bilion ringgit peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 diluluskan bagi memperbaharui aset sistem bekalan air negara sekaligus memastikan bekalan air yang lebih mampan kepada pengguna. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad berkata program penggantian pipe kritikal itu memberi keutamaan kepada penggantian pipe simen asbestos serta pipe kritikal lain yang telah menepati si jangka hayat reka bentuk.
2: Program ini disasarkan secara peringkat sepanjang tempoh 2026 hingga 2030 dengan sasaran penggantian kira-kira 1,800 kilometer pipe kritikal di seluruh negara.
0: Dato' Sri Abdul Rahman Muhammad. Kira-kira 700,000 penduduk bakal menikmati kemudahan Hospital Bandar Enstek yang dijangka beroperasi pada 2032. Menurut Menteri Kesihatan, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hospital itu akan memberi manfaat kepada penduduk dinilai Labu, Seremban 2, Sendayan serta kawasan sekitar.
3: Susulan lawatan teknikal yang dibuat baru ini, lot 3, 4, 5, 4, 6 Bandar Enstek ya, yang merupakan tanah persekutuan di bawah kegunaan Kementerian Pendidikan Tinggi KPT telah dipilih ya, sebagai tapak hospital baru ya. Dan selepas proses tukar ganti tanah seluas yang kita pohon 50 ekar sejumlahnya dimuktamadkan KKM akan meneruskan penyediaan projek.
0: Jelas Dato' Sri Dr. Zulkifli, hospital berkenaan bakal mengurangkan tekanan melampau ke atas Hospital Tuanku Jaafar sebagai hospital rujukan utama di Negeri Sembilan. Berita seterusnya, pasukan gerakan UMNO PGA Brigade Tenggara menahan 6 lelaki serta merampas 360 tan biji besi, sebuah jentera pengorek dan 4 motor trailer bernilai keseluruhan 2.98 juta ringgit di sebuah lombong biji besi di Mukim Kolonel, Kuala Krai, Kelantan. Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SEC Ahmad Razi Hussain berkata 6 lelaki berusia 31 hingga 63 tahun itu ditahan selepas disyaki terbabit dalam aktiviti pelombongan biji besi di luar kawasan yang dibenarkan. Kesemua suspek bersama barang kes diserahkan kepada Pejabat Tanah dan Galian Kelantan untuk tindakan lanjut. Luar negara, gempa bumi kuat di Jepun. Kira-kira 20 hingga 30 pekerja masih gagal dihubungi susulan kejadian letupan di Aeon Mall Kumamoto, susulan gegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan menyelamat mereka sedang dilaksanakan. Mereka juga tidak menolak terdapat mangsa yang terkorban, namun ia masih belum dapat disahkan. Kementerian Kesihatan Uganda mengisytiharkan secara rasmi wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang dikenal pasti secara menyeluruh memberikan bukti saintifik mencukupi bahawa jangkitan telah dihentikan. Pengumuman itu dibuat sebelum tamat tempoh pengiraan 42 hari mengikut standard pertubuhan kesihatan sedunia susulan pelepasan pesakit terakhir. Pesakit berkenaan dibenarkan keluar dari hospital pada 16 Julai selepas individu berkenaan diuji negatif bagi virus itu. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi IOM mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai operasi jenayah berkenaan. Ketua Perkara IOM

krusial antara sasaran baharu rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya menjuarai acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tidak dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Boring Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara perseorangan lelaki, dan pers wanita menerusi Alina Ahmad Nawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman. Sementara itu, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dengan aksi dalam 5 jenis acara sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Shaun Singh Chahal dan Lim Yin Chuan beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Markah Steve Q Hui Yuan turun dalam saringan 1500 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Struktur gaji diutamakan sebelum asas cukai diperluas. Pelaburan RM815 bilion dilulus jalan 245 ribu peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Datuk Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejadian gempa bumi kuat bermagnitud 7.1 melanda wilayah Kumamoto di Kyushu, Jepun. Warga Malaysia yang berada di negara itu dinasihat agar sentiasa berwaspada dan memantau perkembangan semasa. Kedutaan Malaysia di Tokyo memaklumkan amaran tsunami telah dikeluarkan bagi perairan Ariake dan Yatsushiro. Mereka juga diingatkan agar sentiasa mengikuti perkembangan amaran dan nasihat yang dikeluarkan Agensi Meteorologi Jepun. Gempa kuat melanda barat daya Tokyo menyebabkan bangunan runtuh dan mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sekurang-kurangnya 50 individu cedera dikejarkan ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Dalam perkembangan sama, 20 hingga 30 pekerja Aeon Mall di Kumamoto masih gagal dihubungi susulan letupan yang berlaku akibat kegaran kuat yang melanda wilayah tersebut. Pihak berkuasa percaya pekerja berkenaan masih terperangkap dalam bangunan yang rusak. Operasi mencari dan penyelamat sedang dilaksanakan. Kemungkinan terdapat mangsa terkorban namun ia masih belum disahkan. Penduduk sekitar kampung Zawtar Al-Garbiya di selatan Lubnan mula kembali ke rumah mereka selepas tentera rejim Zionis Israel berundur dari selatan Lubnan. Kedudukan mereka akan diambil alih oleh tentera Lubnan. Langkah sama akan diperluaskan ke kawasan lain yang masih dikuasai tentera rejim Zionis. Penempatan semula tentera Lubnan ke selatan negara itu antara pelaksanaan awal di bawah perjanjian rangka kerja yang dicapai antara Tel Aviv dan Beirut Jun lalu. Zawtar Al-Garbiya dipilih sebagai salah sebuah zon perintis. Iran tidak akan membenarkan kapal-kapal daripada negara yang menerima pampasan daripada aset milik Tehran yang dibekukan melalui Selat Hormuz. Amaran berkenaan dikeluarkan Ibu Pejabat Pusat Khatam Al-Anbiya. Jurucakap Ibu Pejabat itu termenolak kenyataan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bahawa kapal yang rosak akibat ancaman keselamatan oleh Iran akan menerima pampasan menggunakan dana negara itu yang dibekukan. Harga minyak dunia meningkat lebih 3% dalam dagangan awal Asia hari ini. Ia susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tercetus. Harga minyak mentah West Texas Intermediate meningkat 3.67% kepada $82.17 setung. Sementara itu, minyak mentah Brent naik 3.39% kepada $86.94 setung. Kegiatan pemerdagangan pekerja untuk pusat penipuan dalam talian kini semakin memburuk. Pertubuhan Antarabangsa bagi Migrasi, IOM, mencatatkan lebih 80 negara terpedaya oleh tawaran pekerjaan palsu sehingga dipaksa menyertai operasi jenayah perkenaan. Ketua Pengarah IOM, Amy Poe, mendedahkan pencari kerja berpendidikan melalui iklan di media sosial antara sasaran baru rangkaian jenayah tersebut. Kebanyakan mangsa fasih berbahasa Inggeris dan mempunyai kelulusan ijazah. Sepanyol membenarkan puluhan ribu penduduk di 15 kawasan berhampiran hutan yang terjejas akibat kebakaran kembali ke kediaman mereka. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan arahan tersebut dikeluarkan selepas kebakaran semakin terkawal. Jelas kementerian tersebut, arahan itu melibatkan 8 kawasan di wilayah Madrid dan 5 kawasan di wilayah Avia. Ini pula mengenai penularan wabak Ebola. Uganda secara rasmi mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu telah berakhir. Kementerian Kesihatan memaklumkan siasatan epidemiologi dan sifat wabak yang telah pasti secara menyeluruh menunjukkan jangkitan telah berhenti. Beralih ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh olahraga para negara Dato' Abdul Latif Romli melengkapkan sasaran 5 emas negara di temasya sukan tersebut. Beliau berjaya mencuat ia acara lompat jauh T20 dengan jarak sejauh 7.17 meter pada percubaan ketiga dengan catatan berkenaan kekal tiada dicabar peserta lain. Sementara itu, Kem Bowling Padang menyumbang 2 perak menerusi Izzat Syamil Zulkifli dalam acara persorangan lelaki dan pasangan wanita dimenangi Alina Ahmad Nawawi, Syafiqah Haidar Afif Abdul Rahman. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.

Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Dua pemandu bas ekspres ditahan polis selepas disyaki memiliki dadah jenis syabu yang disembunyikan di bahagian belakang tempat duduk pemandu dalam satu operasi di hentian rehat dan rawat RNR Gua Musang Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Gua Musang Superintendent Sik Chun Fu berkata kedua-dua lelaki tempatan berusia 39 dan 46 tahun itu ditahan selepas pemeriksaan dijalankan ke atas sebuah bas ekspres serta dua individu dipercayai pemandu bas berkenaan. Beliau berkata kedua-dua suspek kini direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39A-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Pasukan Gerakan Am PGA menahan 6 lelaki dan merampas 360 tan biji besi bersama 5 kenderaan serta sebuah jentera berat bernilai keseluruhan hampir RM3 juta dalam ops bersepadu khazanah di sebuah kawasan perlombongan di Mukim Kuala Nal, Kuala Krai semalam. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razif Hussein berkata serbuan dijalankan anggota Risik Batalion 8 PGA Pengkalan Cepa dengan kerjasama Pejabat Tanah dan Galian PTG Negeri Kelantan. Beliau berkata pemeriksaan di lokasi mendapati sebuah jentera pengorek sedang memindahkan biji besi ke dalam 4 motor trailer sebelum operasi dihentikan. SAC Ahmad Razif berkata kesemua suspek dan barang kes telah diserahkan kepada PTG Negeri Kelantan untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 158 Enakmen Mineral 2001. PGA akan meneruskan risikan dan pemantauan secara berterusan bagi mengesan sebarang pelanggaran syarat lesen serta membanteras aktiviti perlombongan haram di Kelantan. Dalam perkembangan lain, Pasukan Gerakan Am PGA menahan seorang lelaki dan merampas sebuah lori serta 103 batang kayu getah dianggarkan bernilai RM105,000 kerana disyaki memindahkan hasil hutan tanpa permit sah dalam optaring wawasan Kelantan di Kota Baru kemarin. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razif Hussein berkata tangkapan itu dilakukan oleh pegawai Strike Force Company B Batalion 7 PGA Kuantan dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan berhampiran stor kayu petaling dan TRD di Kampung Gajah Mati. Beliau berkata anggota yang menjalankan rondaan di Jalan Pohon Tanjung menahan sebuah lori dengan membawa muatan kayu dalam keadaan mencurigakan. Katanya lori bersama muatan kayu itu diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan dan dibawa ke tapak sitaan di Tanah Merah untuk tindakan lanjut. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedi Anak Propoi Chan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Kelantan FM. Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Kedudukan fiskal negara terus menunjukkan perkembangan positif. Nisbah hutang kerajaan persekutuan menurun kepada 63.1% daripada KDNK setakat Mac tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata penurunan itu didorong komitmen kerajaan mengurangkan defisit fiskal serta mengawal pinjaman baru. Beliau berkata nisbah berkenaan lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun lalu.
1: Sehingga akhir Mac 2026, nisbah hutang kerajaan persekutuan mencatatkan 63.1% daripada KDNK, lebih rendah berbanding 65.2% daripada KDNK pada akhir tahun 2025. Pelaporan nisbah ini adalah berdasarkan KDNK tahun semasa dan kaedah ini juga digunapakai bagi pelaporan tahun terdahulu.
0: Mengulas mengenai isu cukai barangan dan perkhidmatan GST, Liu menjelaskan cukai itu belum sesuai dilaksanakan semula ketika ini. Ia bagi mengelakkan tekanan tambahan terhadap golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Katanya GST bersifat regresif kerana cukai itu dikenakan berdasarkan penggunaan tanpa mengambil kira tahap pendapatan pengguna.
1: Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000 dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini walaupun tahap pendapatan mereka berbeza tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu menjawab pertanyaan Senator Robert Lau Hui Yu di Dewan Negara. Katanya kerajaan hanya akan mempertimbangkan pelaksanaan semula GST setelah median gaji rakyat mencecah RM4,000. Sementara itu, kerajaan komited memastikan pertumbuhan pendapatan rakyat mengatasi peningkatan kos sara hidup menerusi kerangka ekonomi madani dan rancangan Malaysia ke-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata usaha itu dilaksanakan melalui peningkatan produktiviti, pelaburan bernilai tinggi serta pewujudan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan berpendapatan tinggi.
2: Kita menumpukan usaha untuk menjaga kebajikan rakyat, memperkasakan pasaran buruh dan menyediakan perlindungan sosial yang saksama bagi memastikan no one left behind. Kita agihkan STR, kita agihkan SARA, kita kekalkan budi 95 RM1.99 per liter, kita lancarkan budi diesel RM2.10 per liter dan juga kita laksanakan dasar gaji progresif bagi menyokong pertumbuhan gaji mesti seiring dengan pertumbuhan produktiviti.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Kadar inflasi Malaysia dijangka kekal terkawal buat masa ini. MBSB Research memaklumkan indeks harga pengguna IHP masih berada dalam julat unjuran Bank Negara Malaysia antara 1.5 hingga 2.5% bagi tahun ini, disokong langkah kawalan harga dan subsidi bersasar. Bagaimanapun, peningkatan indeks harga pengeluar IHPR kepada 9.2% pada Jun menunjukkan tekanan kos di peringkat pengeluaran semakin memuncak. Menurut firma itu, gangguan rantaian bekalan global yang berterusan akibat konflik di Asia Barat berpotensi menyebabkan kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus memberi tekanan kepada inflasi. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menafikan poster tular yang memaparkan keputusan undi awal Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9. Menerusi Facebook, SPR memaklumkan bahawa poster itu adalah palsu. SPR menjelaskan proses pengiraan undi awal hanya akan bermula pada 5 petang 1 Ogos selepas selesai urusan pengundian biasa. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya merujuk kepada pengumuman rasmi SPR dan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan kelancaran proses pilihan raya. Dalam pada itu, PDRM menerima 62 laporan polis berkaitan kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan. Ketua Polis Negeri, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua laporan itu diterima sejak 18 Julai hingga semalam. Beliau berkata 19 kertas siasatan turut dibuka termasuk berkaitan kesalahan penyogokan. Kerja mitigasi banjir di Muar dipercepat menerusi peruntukan kecemasan RM400,000 bagi mengurangkan risiko banjir berulang. Menurut Esko Kerja Raya Pengangkutan, Infrastruktur dan Komunikasi Johor, Mohd Fazli Mohd Saleh, kerja pembersihan dan pedalaman parit Haji Subari sedang dilaksanakan. Menurut beliau, pintu air turut dibuka sepenuhnya bagi mempercepat aliran air ke laut. Operasi diperkukuhkan dengan penggunaan pam tambahan berkapasiti kapasiti 560 liter sesaat. Kira-kira 34,000 akaun pengguna di 4 jajahan di Kelantan dijangka mengalami gangguan bekalan air. Ia susulan kebocoran paip air mentah yang menjejaskan operasi loji rawatan air merbau condong Macang. Air Kelantan Seram Berhad memaklumkan kebocoran paip berukuran 600 mm di Sungai Bagan menyebabkan loji berkenaan tidak dapat beroperasi pada kadar normal. Gangguan membabitkan kawasan Macang, Pasir Putih, Kota Baru Selatan dan Kota Baru Timur. Kerja pembaikan dijadual bermula esok dan dijangka mengambil masa antara 24 hingga 36 jam. Bekalan air dijangka pulih secara berperingkat mulai petang Jumaat atau Sabtu ini. Luar negara, Iran menetapkan bahawa satu laluan perkapalan di Selat Hormuz mesti berada bawah kawalan Tehran sepenuhnya. Manakala sebahagian daripada satu lagi laluan turut dikawal negara itu sebagai syarat utama membuka semula selat strategi itu. Demikian menurut Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi. Tegasnya, aturan di Selat Hormuz tidak akan sesekali kembali seperti sebelum perang dan menyifatkannya sebagai dasar muktamad negara. Serangan udara Israel memusnahkan sebuah masjid dan kemah rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal di Gaza City sekaligus menyebabkan ratusan penduduk hilang tempat berteduh. Menurut koresponden agensi berita Anadolu, jet pejuang Zionis menyerang Masjid Al-Muttaqin dan memusnahkan sepenuhnya bangunan berkenaan. Angka kematian akibat tanah runtuh di wilayah Chongqing, Barat Daya China meningkat kepada 41 orang. Pihak berkuasa memaklumkan 30 lagi mangsa dikenal pasti menerusi ujian genetik atau DNA terhadap mayat dan cebisan mayat yang ditemukan di lokasi kejadian. Minggu lalu, pasukan penyelamat mengesahkan 14 kematian dan memaklumkan tiada tanda kehidupan dikesan dalam operasi mencari 50 mangsa yang dilaporkan hilang. Sekurang-kurangnya 13 orang disahkan maut akibat gempa bumi bermagnitud 7.1 yang melanda wilayah Kumamoto, Barat Daya, Jepun. Perdana Menteri Sanae Takaichi berkata operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa yang hilang. Gempa itu turut mencetuskan letupan di sebuah pusat beli belah di Kashima yang mengorbankan 2 wanita serta mencederakan 5 lagi mangsa. Perkhidmatan kereta api laju Shinkansen di Kyushu masih di gantung manakala beberapa penerbangan turut dibatalkan. Selain itu, ribuan kediaman dilaporkan masih terputus bekalan elektrik. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet Malaysia meneruskan cabaran pada hari ke-6 dalam 5 jenis sukan. Tumpuan diberikan kepada acara renang apabila Arvin Shaun Singh Chahal dan Lim Yin Chuen turun beraksi dalam saringan 200 meter gaya bebas lelaki. Manakala Steve Hugh Ho Yen turun dalam saringan 1,500 meter gaya bebas lelaki. Muhammad Nur Shaiful Zulkafli pula beraksi dalam saringan renang para 50 meter gaya bebas S7 lelaki. Dalam olahraga pula, Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi akan bersaing dalam kelayakan 100 meter T11-T12 lelaki. Sementara itu, Muhammad Syahmi Nur Ghazali menggalas cabaran negara dalam acara akhir angkat berat kategori 94 kg lelaki. Bagi bowling padang, gandingan Amirul Daniel Abdul Rahim dan Muhammad Sofi Rusli bertemu pasangan jersey Ross Davis Malcolm D'Souza dalam acara pers lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, GST belum sedia dilaksanakan semula demi lindungi rakyat. Paip bocor 34,000 akaun pengguna di Kelantan terjejas. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita. RTM kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sudah dah lah, stok habis dah.
1: Tak boleh tangih nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada.
0: Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
2: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
3: Dengar, orang ajar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 3 petang. Sebanyak 250,000 drone untuk pelbagai tujuan termasuk kegunaan peribadi dan pertanian kini berdaftar dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM. Dewan Negara diberitahu hari ini perkembangan pesat penggunaan drone tersebut mendorong kerajaan membangunkan kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah. Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Hasbi Habibullah berkata, pelancaran kerangka kawal selia itu bakal melibatkan pelbagai agensi termasuk kemungkinan mewujudkan pusat kawalan khusus bawah seliaan CAAM. 6 pegawai imigresen antara 12 individu ditahan kerana disyaki terlibat sindiket mengkodam sistem imigresen Malaysia bagi meluluskan pas lawatan kerja sementara secara haram. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, serbuan opcrack di Lembah Kelang dan Pulau Pinang itu turut menahan pegawai polis, 3 warga asing serta pengarah syarikat. Kegiatan haram melibatkan pengeluaran lebih 1,000 pas palsu itu dianggarkan mencecah kerugian RM2.4 juta. Kes disiasat mengikut Seksyen 17-A dan Seksyen 16-A Akta SPRM 2009. Semua suspek dibawa ke Mahkamah Majistret Putrajaya bagi permohonan reman. Polis Terengganu mengesahkan tiada unsur buli dalam insiden cubaan terjun seorang pelajar tingkatan 2 di Sekolah Menengah Agama Khairiah. Ketua Polis Negeri DCP Datuk Muhammad Khairi Karudin menjelaskan siasatan mendapati kejadian berpunca daripada masalah kesihatan mental skizofrenia yang dihadapi mangsa sejak Mei lalu. Pihak sekolah dan ibu bapa sedia maklum mengenai keadaan pelajar terbabit dan telah mengambil pelbagai langkah keselamatan termasuk memindahkan kedudukan kelas pelajar itu ke aras bawah. Sistem Pengurusan Keselamatan Ulang Alik CAMS bakal diperluas ke peringkat kebangsaan Ogos ini bagi meningkatkan keselamatan penunggang motosikal. Esko Infrastruktur Pengangkutan dan Digital Negeri Pulau Pinang, Zairil Khir Johari berkata sistem berasaskan data itu telah dilaksanakan di Batu Kawan selama 6 tahun terbukti mengurangkan kadar kemalangan hingga 10%. Kejayaan itu menarik perhatian Kementerian Pengangkutan untuk membentangkannya dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Jalan Raya akan datang. Seorang penunggang motosikal maut selepas merempuh sebuah kereta yang membuat pusingan U mengejut di Jalan Tumpat Pasir Mas. Ketua Polis Daerah Tumpat, ACP Muhammad Khairi Syafi'i berkata, mangsa berusia 29 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah. Manakala pemandu kereta yang melarikan diri kini sedang dikesan pihak polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tenggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

ASEAN memerlukan modal yang besar elak risiko sesat dan kos SAR. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: ASEAN memerlukan modal yang besar dan mendedahkan laporan RCI tersebut kepada umum. Tabung Haji memaklumkan 75% syur RCI yang melibatkan isu sebelum 2018 telah dilaksanakan bagi memperkukuh tadbir urus melindungi kepentingan pendeposit dan meningkatkan integriti institusi. Menurut Tabung Haji, kedudukan kewangannya turut berjaya dipulihkan dengan pembinaan rizab. Selain agihan keuntungan meningkat kepada 3.5%, tertinggi dalam tempoh 8 tahun. Dalam perkembangan lain, sebanyak 250,000 drone bagi pelbagai kegunaan telah didaftarkan dengan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia, CAAM, setakat ini, termasuk untuk kegunaan peribadi dan pertanian. Timbalan Menteri Pengangkutan, Dato' Hasbi Habibullah berkata, perkembangan pesat penggunaan drone memerlukan penyelarasan menyeluruh. Ia menerusi kerangka kawal selia ekonomi altitud rendah LAE yang sedang dibangunkan.
1: Sudah pastinya nanti dalam framework itu, dalam proses pembangunannya, semua perkara ini akan dilihat. Apakah keperluan ada pusat khas di bawah CAM juga. Tak boleh larilah daripada CAM tu. Mungkin ada unit khas untuk mengendali.
0: Dato' Hasbi Habibullah. Kawalan aktiviti pendakian di seluruh negara diperketat, termasuk aktiviti day hike di kawasan pergunungan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Syed Ibrahim Syed Noh berkata, langkah itu bagi mengurangkan kemalangan dan operasi mencari dan menyelamat SAR, susulan peningkatan kes pendaki sesat akibat kurang persediaan, mengejar trend media sosial serta meneroka laluan baharu tanpa kebenaran.
2: JPSN juga mewajibkan khidmat Malim Gunung Perhutanan ataupun MGP di 189 kawasan pendakian yang berisiko tinggi. MGP yang berperanan sebagai jurupandu arah bertauliah turut menyokong aspek keselamatan pendaki, tindak balas kecemasan serta pematuhan kepada amalan pendakian.
0: Syed Ibrahim Syed Noh. Projek laluan rel Pantai Timur, ECRL dan Lebuh Raya Lingkaran

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jemaah Menteri setuju laporan RCITH didedahkan hari ini. Kawalan pendakian elak risiko sesat dan kos SAR. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Salam sejahtera saudara kita, bersama lagi menerusi rancangan DK Barat. Kali ini kita ikuti persembahan daripada kumpulan Sirat Astajina dengan juaranya Asnan Germusi Bayu dan tukang karunya pula Aman Rafar. Bertemu nanti dengan kumpulan Anak Tani dengan juaranya Deng Germusi Kalbu dan tukang karunya pula Lias Sutra Kasih. Kita ikuti persembahan mereka.

Sekian persembahan EDK Barat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada kumpulan Sirat Astajina dan kumpulan Anak Tani. Semoga anda terhibur. Majulah seni budaya bangsa. Salam hormat daripada saya, penerbit rancangan, Rusalam Yusof. Kita jumpa lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 7 Malam. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyambut baik pendedahan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Ia membuktikan komitmen kerajaan terhadap prinsip ketelusan, akauntabiliti dan tadbir urus yang baik. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berkata, laporan itu menjadi peluang memperkukuh institusi TH agar terus diyakini pendeposit serta kekal sebagai peneraju pengurusan haji negara. Majlis Perasmian Hari Lanskap Negara 2026 buat julung kali akan diadakan waktu malam sekaligus menawarkan kelainan dan pengalaman baharu kepada pengunjung. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngakormin berkata penganjuran pada waktu malam dijangka menarik kehadiran lebih ramai pengunjung memandangkan kebanyakan masyarakat mempunyai masa lapang selepas waktu bekerja dan sesi persekolahan. Bersempena sambutan Hari Pahlawan Negara 2026, hampir 8,400 veteran ATM dan PTRM tidak berpencen di Selangor menerima baucer Jom Shopping. Menurut Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amruddin Syari, penyerahan baucer itu dilaksanakan secara berperingkat mengikut DUN. Inisiatif julung kali itu bertujuan meraihkan perkhidmatan, jasa dan bakti besar mereka yang telah berkorban mempertahankan kedaulatan serta keselamatan tanah air. Kaedah penetapan kuota lot bumi putra bagi pembangunan perumahan di Perak disemak semula menggunakan data MyCensus 2020 yang bagi memastikan pelaksanaan dasar lebih tepat dan adil selaras komposisi penduduk sebenar di setiap kawasan. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, menerusi pendekatan baru itu, kuota lot bumi putra akan ditetapkan antara 10 hingga 50% berdasarkan data Jabatan Perangkaan. Luar negara, 5 lagi maut ditimpa struktur kilang susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun, manakala 4 mangsa belum dapat dikesan. Dalam kejadian semalam, sebahagian cerobong asap kilang Nippon Paper Industries di Yatsushiro runtuh akibat gegaran berukuran 7.1 pada skala Richter. Sebelum ini, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 terbunuh dalam gempa bumi yang menggegarkan Pulau Kyushu. Akhir sekali bola sepak menjelang saingan Piala ASEAN FIFA 2026. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit apabila diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan yang bakal berlangsung dari 24 September hingga 3 Oktober itu turut menyaksikan kumpulan B dianggotai Vietnam, Pakistan, Thailand dan Filipina. Butiran lanjut mengenai format pertandingan serta tarikh perlawanan akan dimaklumkan selepas mendapat pengesahan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.31 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 7.36 minit malam, seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari Surah Maryam ayat 1 hingga 21. Dipersilakan.

Baik, saudara berhibur bersama dengan satu lagu dari kumpulan Kulit tahun 1996 ya. Tersingkap kini rahsia tersembunyi daripada suara Azmani lah. Salah seorang penyanyi yang mempunyai suara yang agak unik lah di Kelantan ini. Jadi terima kasih kepada semua yang terus memberikan perhatian kepada kami Kelantan FM untuk malam ini. InsyaAllah seketika nanti selepas satu lagu dari Setia, kita akan bersama dalam ruangan Mek Bunga Lecu Megoh pada malam ini.

Baik, saudara yang dihormati, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, rantau panjang menggagalkan cubaan pertama membawa masuk 100 kilogram udang harimau Perang dari Thailand sejak sekatan sementara pengimportan 5 spesies udang dari negara itu berkuat kuasa pada 1 Jun lepas. Cubaan itu dikesan menerusi operasi bersepadu melibatkan AKPS Rantau Panjang, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS dan di Kompleks Immigration Custom Kuarantin dan Keselamatan ICQS Rantau Panjang Kelmarin. Kes itu dirujuk kepada MAKIS Kelantan untuk tindakan lanjut mengikut Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 Akta 728.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap nanti bila tepat pukul 8.40 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu Isya bagi zon 1 negeri Kelantan.

Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Peralihan tenaga perlu berpusatkan rakyat bagi memastikan golongan miskin dan terpinggir tidak ketinggalan bukan sekadar mengejar kemajuan teknologi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, setiap agenda pembangunan mesti mengutamakan golongan miskin dan masyarakat terpinggir supaya manfaatnya dapat dinikmati secara saksama.
1: A transition that is technologically brilliant but socially devastating is not a transition. It is an injustice. At the end of the day, energy transition and integration or digital transformation is about the people. Hence, we cannot overstress the imperative of prioritizing the poor and the marginalized in these consequential ventures or else continue to perpetuate gross social inequities.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada persendagan peralihan dan integrasi tenaga kawasan Greater Bay di Petaling Jaya, Selangor. Dalam majlis lain, Perdana Menteri memaklumkan persetujuan Myanmar untuk menerima semula kira-kira 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Menurutnya, walaupun perkara itu sukar dilaksanakan pada peringkat awal, ia akhirnya berjaya dilakukan hasil rundingan dan hubungan baik kedua-dua negara. Beliau berucap dalam majlis minum petang bersama PMS di Dun Cenah di Simpang Durian, Jelebu, Negeri Sembilan. Mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri memberi jaminan individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian institusi itu berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa akan disiasat secara menyeluruh oleh pihak berkuasa berkaitan. Sementara itu, Jemaah Menteri mencadangkan supaya tempoh dapatan kajian laporan RCITH turut meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baharu yang bagi membolehkan usaha pemulihan yang dilaksanakan selepas tempoh siasatan turut dinilai. Ini dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Katanya Jemaah Menteri turut bersetuju laporan RCITH didedahkan kepada umum dan dibentangkan dalam sidang khas Parlimen untuk dibahaskan. Dalam pada itu, TH telah dan sedang melaksanakan syur penambahbaikan yang digariskan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu secara teratur bagi memelihara kepentingan pendeposit, pematuhan syariah serta kelestarian operasi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, dapatan dan laporan RCI itu dilihat secara positif sebagai peluang berharga untuk memperkukuh kedudukan TH. Seiring pembaharuan itu, TH terus mencatat prestasi kewangan yang kukuh serta membuktikan pengurusan haji terbaik dunia menerusi kejayaan merangkul anugerah Labaitum kategori Diamond daripada Kerajaan Arab Saudi secara konsisten. Hampir RM5 bilion diperoleh kerajaan setakat 14 Julai lalu hasil pelaksanaan langkah kawalan perbelanjaan dalam separuh pertama tahun ini. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, langkah tersebut berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara.
2: Kementerian Kewangan pada 29 hari bulan April 2026 telah mengeluarkan arahan pelarasan peruntukan berjumlah RM10 bilion bagi perbelanjaan mengurus atau OE tahun 2026 merentasi semua kementerian dan agensi kerajaan. Susulan itu, Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus dengan kementerian dan agensi bagi memberikan penjelasan mengenai kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan berikutan krisis rantaian bekalan global yang berlaku.
0: Hasil intervensi awal yang dilaksanakan kerajaan, Malaysia kekal stabil walaupun berdepan krisis rantaian bekalan global. Dalam perkembangan lain, Liu berkata pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST hanya akan dipertimbangkan apabila lebih ramai rakyat berada dalam kategori kelas pertengahan. Buat masa ini, kerajaan kekal dengan pendirian untuk tidak memperkenalkan semula sistem percukaian itu.
2: GST adalah sistem cukai yang regresif. Kenapa regresif? Kalau seorang dia dapat pendapatan RM20,000 sebulan dan dia menggunakan pakai consumption RM2,000. Seorang yang mendapat pendapatan RM5,000 sebulan dan juga menggunakan consumption RM2,000, dan seorang dia dapat RM2,000 gaji ataupun pendapatan sebulan, dia juga guna consumption RM2,000. Tiga-tiga orang ini, walaupun tahap pendapatan mereka berbeza, tetapi sebenarnya mereka bayar cukai yang sama, kerana cukai ini berasas consumption dan bukan berasas pendapatan.
0: Liu Chintong. Berita seterusnya. Berkuat kuasa tengah malam ini hingga 5 Ogos, harga runcit petrol RON 97 serta RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing meningkat 20 sen seliter. Harga baru RON 97 ditetapkan RM4.40 seliter, RON 95 tanpa subsidi RM3.82 seliter, manakala diesel tanpa subsidi RM4.62 seliter. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu. Konflik berterusan antara Amerika Syarikat dengan Iran mendorong harga minyak mentah Brent meningkat ke paras tertinggi dalam tempoh 6 minggu. Jumlah populasi rakyat Jepun menyusut bawah 120 juta orang buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun ketika negara itu berdepan isu kadar kelahiran rendah dan masyarakat berusia. Menurut data Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi, jumlah penduduk warga Jepun setakat 1 Januari lalu berjumlah 119.74 juta orang, susut 0.76% berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, jumlah penduduk asing yang menetap di Jepun meningkat ke paras tertinggi sejak rekod rasmi bermula pada 2013. Menurut Bank Dunia, Jepun mempunyai populasi kedua tertua di dunia selepas Monaco, dengan perata usia penduduk mencecah 49.9 tahun. Data pada Jun lalu pula menunjukkan kadar kesuburan Jepun kembali mencatat rekod terendah, sekaligus menandakan krisis demografi yang semakin membimbangkan. 5 individu maut selepas ditimpa struktur kilang, manakala 4 lagi mangsa masih belum dapat dikesan susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun. Menurut seorang pegawai kerajaan tempatan, operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Semalam, Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi mengesahkan sekurang-kurangnya 13 individu maut dalam gempa bumi yang menggegarkan wilayah Kumamoto di Pulau Kyushu. Chile mengisytiharkan amaran kesihatan peringkat kebangsaan pertama bagi hantavirus berikutan peningkatan kadar kematian akibat penyakit itu tahun ini. Menurut laporan Xinhua, 46 kes jangkitan dan 18 kematian direkod setakat minggu lepas, mewakili kadar kematian sebanyak 39%, iaitu peningkatan berbanding 18% tahun sebelumnya. Langkah berkenaan berkuat kuasa sehingga 31 Julai 2027. Skuad Harimau Malaya dijangka berdepan cabaran sengit dalam saingan Piala ASEAN FIFA 2026 yang dijadual berlangsung di Indonesia September depan. Ia berikutan skuad kendalian Ketua Jurulatih Sementara Tan Cheng Ho itu diundi dalam kumpulan A Division 1 bersama pasukan tuan rumah Indonesia, India dan Singapura. Kejohanan sulung tersebut dikelolakan bawah kalendar pasukan bola, Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, sekaligus menawarkan peluang untuk setiap pasukan mengumpul mata ranking dunia. Bagi format pertandingan, tadarusi separuh akhir akan dijalankan, dengan juara setiap kumpulan akan terus layak ke perlawanan akhir, manakala naib juara kumpulan bakal beraksi untuk penentuan tempat ketiga. Juara Division 1 bakal membawa pulang hadiah lumayan $1 juta. Sabah FC menerima tajaan bernilai RM4 juta daripada sebuah syarikat barang kemas bagi menghadapi saingan musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Pengurusinya, Dato' Ali Jusipil, berkata penajaan itu akan dimanfaatkan untuk memperkukuh pasukan dalam usaha memperbaiki pencapaian musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Myanmar setuju terima semula 5,000 pelarian Rohingya di Malaysia. Individu sebabkan kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

29 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

Okey, di Terengganu FM, Mesir Ceria, boleh telefon kami 0962353330 ataupun 6238330, ataupun kalau nak hantar WhatsApp pun boleh juga 0103.

0: kolesterol pun jadi tinggi memang. Apa pula saya muda ki kena benda lagu tu lagi tajuk tu saya. Tidaklah menoyak ke bemak kalau kita makan boleh mongoh boleh maruh ni bemak. Boleh menyebabkan kita makan banyak bemak. Kalau makan sepinggir jadi 2 pinggir. Kalau nak makan 2 pinggir jadi 4 pinggir. Tu ya bemak mengkeroyaknya. Jadi usus kita ni bemak. Dengan otak kita ni bemak. Tak boleh nak bubu mondek bemak. Kalau kita makan boleh maruh. Inilah kita menyebabkan masalah usu, masalah pertunaan. Kerja pulak saya pertunaan kerja aku tak payah saya. Pencernaan. Masalah buah-buah itu payah lah. Caruh buah dah ke baru nak akhir saya. Payah kerja memang pecik bodoh tak boleh ajar, cidik tak boleh nak royak. Kalau gitu saya, aku ingat pasal mu benar-benar cidik. Sabar raya kalau belakang mu ni anak murid aku jadi cidik. Benar tak buah anak murid dia.
1: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Amaran awal telah diberikan kepada lembaga tabung haji TH berhubung isu pengerusan. Namun teguran Bank Negara Malaysia itu tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar, tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diindahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018.

Sebab apa kita susah nak minta maaf? Adakah dengan minta maaf kita rasa kita kalah? Atau adakah dengan minta maaf kita rasa ego kita tercabar? Jangan takut untuk minta maaf. Jangan malu untuk minta maaf. Pesanan ikhlas daripada saya, Nick Clatter. Pendengar Clatter FM di Pasir Putih. Hot 100.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan,

0: Ibu-ibu, ayah-ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat. Bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Laporan RCITH Syur Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan kerajaan peroleh RM5 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Lembaga Tabung Haji TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih RM1.4 bilion bagi tahun kewangan 2017 berbanding keuntungan RM3.4 bilion seperti dilaporkan dalam penyata kewangan. Menurut Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, jika piawaian Malaysian Financial Reporting Standards digunapakai sepenuhnya bagi tahun kewangan 2017, TH sepatutnya merekodkan kerugian bersih berkenaan, sekaligus menunjukkan kedudukan kewangan institusi itu berada dalam keadaan kritikal pada tahun tersebut. Dapatan itu mengesahkan beberapa perkara dilaporkan PricewaterhouseCoopers menerusi semakan kewangan terhadap kedudukan TH bagi tempoh 2014 hingga 2017, termasuk wujudnya jurang defisit antara aset dengan liabiliti sejak 2014. Pembayaran hibah tinggi antara 2014 hingga 2017 menjadi antara punca utama kemerosotan kewangan TH kena melebihi kemampuan sebenar institusi berkenaan. Sementara itu, RCI Tabung Haji mencadangkan bonus diberi kepada ahli lembaga pengarah dan pengurusan TH Properties berjumlah RM2.19 juta ditarik balik. Bonus berkenaan diberikan tanpa mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut laporan RCI, RM1.148 juta dibayar pada 2017, malah RM1.045 juta lagi pada 2018. Pembayaran bonus itu menimbulkan isu pematuhan dari segi proses kelulusan dan tadbir urus syarikat. Laporan sama itu menegur pemberian bonus tinggi kepada kaki tangan TH ketika institusi itu berdepan masalah kewangan. Penemuan utama siasatan RCI mendapati terdapat kelemahan tadbir urus termasuk campur tangan politik dalam pengurusan dan agihan keuntungan TH. Suruhanjaya mencadangkan pindaan dibuat ke atas Akta Tabung Haji 1995, Akta 535, bertujuan menambah baik tadbir urus dan kawal selia. Laporan RCI mengenai TH terus mencadangkan agar audit forensik dijalankan bertujuan meneliti bagaimana keputusan pelaburan lalu dibuat sehingga menyebabkan TH berhadapan dengan penurunan nilai aset yang teruk. RCI mendapati wujudnya transaksi mencurigakan dan penyembunyian maklumat. Amaran awal telah diberikan kepada Lembaga Tabung Haji TH berhubung isu pengurusan. Namun, teguran Bank Negara tidak diambil tindakan sehingga menyebabkan kerugian besar. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, keputusan Jemaah Menteri untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan TH bertujuan memastikan siasatan dilakukan secara telus dan menyeluruh.
1: Ternyata amaran awal telah diberikan 2014-2017 tidak diendahkan dan itu menyebabkan kerugian besar. Tetapi yang penting keputusan Jemaah Menteri ialah membuka secara telus siasat ke akar umbi daripada betul yang disiasat 2014-2017, tetapi juga selepas itu. Ya, ada yang tanya berapa jadi 2018-2019-2020 dan langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Tabung Haji dan pengurusan Tabung Haji sekarang. Jadi ini semua biar rakyat nilai dan tentunya bagi saya bukan nak membongkar kisah lama, tapi sebagai pengajaran, jangan diulang lagi kerja merusakkan dan mengkhianati amanah rakyat.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, proses pemulihan TH sedang dilaksanakan bawah pengurusan semasa bagi memastikan institusi itu kembali kukuh. Perdana Menteri memberi jaminan mana-mana individu yang didapati bertanggungjawab terhadap kerugian TH akan dibawa ke muka pengadilan. Sebarang unsur penyelewengan, penipuan dan salah guna kuasa yang dikenal pasti akan disiasat secara menyeluruh. Dato' Sri Anwar terus mencadangkan sidang khas parlimen bagi membincangkan laporan Suruhanjaya Diraja RCI mengenai tembaga tabung haji TH diadakan secepat mungkin. Bagaimanapun, tarikh sebenar persidangan belum dapat persetujuan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata, Jemaah Menteri mencarangkan agar tempoh dapatan kajian RCI mengenai TH meliputi tempoh pengambil alihan institusi oleh pengurusan baru. Ia bagi bolehkan usaha pemulihan dilaksana selepas tempoh siasatan turut dinilai. Kerajaan memperoleh hampir RM5 bilion jumlah sekatan sehingga 14 Julai 2026. Ia susulan pelaksanaan langkah kalah perbelanjaan dalam tempoh separuh pertama 2026. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, arahan pelarasan peruntukan berentasi semua kementerian dan agensi kerajaan dikeluarkan pada April lalu sebelum mengadakan sesi libat urus bagi menjelaskan kriteria kawalan perbelanjaan yang perlu dilaksanakan susulan krisis rantaian bekalan global. Langkah itu berjaya meningkatkan kecekapan pengurusan kewangan awam tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kritikal kepada rakyat serta kestabilan ekonomi negara. ASEAN memerlukan modal besar berterusan dan berstruktur. Ini bagi membina ladang solar, menaik tarif grid, memasang storan bateri dan meningkatkan kemahiran pekerja. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak mampu menanggung beban itu secara sendirian. Pencapaian peralihan tenaga secara besar-besaran akan memerlukan kerjasama yang belum pernah berlaku sebelum ini antara sektor awam, pelabur swasta dan pemaju projek untuk mengerahkan pembiayaan diperlukan. Peralihan ke arah sumber tenaga boleh baru dan bersih merupakan keutamaan teras keselamatan negara. Malaysia dan Pakistan akan terus meneroka peluang kerjasama dalam memperkukuh pembangunan tenaga kerja, peningkatan kemahiran serta usaha mewujudkan ekosistem pekerjaan lebih mampan. Perkara itu dinyatakan Menteri Sumber Manusia, Dato' Sri Ar-Rahmanan. Jelasnya perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan hormat Pesuruh Jaya Tinggi Pakistan ke Malaysia, Syed Ahsan Raza Shah di Putrajaya. Beliau berkata kedua negara berkongsi hubungan yang sudah lama terjalin dan cabaran dunia pekerjaan yang semakin berubah menuntut Malaysia, Pakistan untuk terus meneroka pendekatan baharu yang lebih progresif. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas dalam cubaan serangan Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penanda aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Sesudah itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya yang termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas Presiden itu kerana berpotensi mengelirukan pengundi. Seterusnya, Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Atlet angkat berat Muhammad Syahmi Nur Ghazali menghadiahkan emas ke-6 negara menerusi kategori 94 kg lelaki sekaligus melepasi sasaran 5 pingat emas. Menyaksikan kem angkat berat menyumbang 5 daripada 6 emas negara setakat ini. Satu lagi emas negara disumbangkan jagoh lompat jauh para Dato' Abdul Latif Romli dalam acara T20 lelaki. Dua pingat perak diraih melalui Izzat Syamil Zulkifli dalam singles lelaki bowling padang serta gandingan Alina Ahmad Nawawi, Syafika Haidar Afif Abdul Rahman dalam pes wanita. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 2 perak dan 3 gangsa serta menghuni tempat ke-7 dalam kedudukan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI TH Shore Audit Forensik 14 pelaburan bermasalah. Langkah kawalan perbelanjaan, kerajaan peroleh RM5 bilion. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 20 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruia, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koh Kuo Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.
1: Kelantan FM.

0: dia. Kalau boleh kak, balik-balik selalu lah.
1: Baliklah. Tapi orang kita ni, dia terbit lagi tu lah, Bishah. Dia tengok. Dia tengok macam tengok, tak apa, boleh kita teruk lagi ni, boleh kita depan lagi, boleh depan lagi, kabar-kabar rujeh.
0: Jadi itu penting untuk kita semua. Itu sedikit perkongsian yang dapat kita kongsikan bersama dengan anda menerusi ramalan keadaan cuaca kita untuk hari ini yang kita petik daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia untuk dikongsikan kepada anda semua. Selepas ni, Syirah, kita ada lagu-lagu yang telah pun kita sediakan untuk hiburkan pendengar-pendengar kita. Antaranya kita ada lagu dari persembahan kumpulan Khalifah.